0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe, në studio Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 23 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni 14 kremtoi sot në mesditë lutjen Mariane të Engjëllit të Tenzot në prani të besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të kësaj së dielit të 21 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, Papa bëri përsëri thirrje për ndërprerjen e luftimeve në Ukrainë në lindjen e mesme dhe për rivendosjen e dialogut si ull që çon drejt paqes.
1: Papa Leoni 14 zhvilloi dje vizitën baritore në San Marino dhe Rimini në një ditë të shënuar nga takimet me autoritetet, besimtarët, trinë, të smurt, personat me aftësitë kufizuara dhe të varfrit. Në San Marino, Papa u prit nga kapitenet regjent dhe autoritetet e Republikës, ndërsa në Palazzo Publico u zhvillua takimi institucional. Më pas, nga balkoni e palatit, ati shenjt përshëndeti dhe bekoi besimtarët e mbledhur në Piazza della Libertà. Në Bazilikën e San Marinos, Leoni 14 u lut para të shitnushmit sakrament të Eukaristis dhe nderoi reliket e Shën Marinos, duke theksuar përmes pranisë së tij rëndësinë e fes, pajtimit dhe të paqes. Më pas, në mënyrë private, Papa vizitoi komunitetin e murgeshave augustiniane në Penabili.
3: Në Rimini ati i shenjt, Leoni 14 u takua me pjesëmarrësit e mitingut për miqësinë ndërmjet popujve dhe vizitoi ekspozitat kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Harmelit. Më vonë, në katedralen e Riminit, Papa takoi të sëmurë persona me aftësi të kufizuara dhe të varfër të ndihmuar nga Caritasi. Vizita u përmbyll me meshën shenjte në portin e qytetit. Nga San Marino në Rimini, Papa Leoni 14 përcolli një mesazh të qartë. Theja nuk mund të mbetet vetëm një përvojë personale, por duhet të shndrohet në kujdes për tjetrin, në solidaritet, në drejtësi dhe në arritjen e paqes. Në qendër të kësaj vizite ishte njeriu, veçanërisht i riu, i brishti, dhe ai që ka më shumë nevojë për afërsi dhe shpresë.
1: Më 23 gusht bie dita evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare pa bërë kurfar dallimi ndërmjet tyre, viktimat e nacizmit e stalinizmit, duke dënuar çdo formë të totalitarizmit. Kështu me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushtit shpallet ditë evropiane për kujtimit viktimave të stalinizmit e nacizmit, për të përkujtuar e për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre. Më 23 gusht kujtojmë bie përvjetori paktit të mosulmimit, nënshkruar nga Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naciste. Pakti i mosulmimit apo i mosluftimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik e Gjermanisë Naciste që një shok, një tronditje për mbar botën. Armiqt e përhershëm të përbetuar, Hitleri e Stalini nënshkruanin këtë marrëveshje për të ndarë së bashku pjesën e mirë të Evropës. Marrëveshja i hapte rrugën e lirë Bashkimit Sovjetik në Finland, Estoni, Letoni, Lituani e një pjesë të Polonisë e të Rumanisë, ndërsa Gjermania mund të zgjaste dorën mbi pjesën tjetër të Polonisë, Danimarkës, Norvegjisë, Hollandës, Belgjikës, Luksemburgut, Francës, Jugosllavisë e Greqisë. Me pak fjalë, bëhen fjalë për një pakt sulmi që do të sjellte pushtim, terror e sundim.
3: Një besë e lidhur ndërmjet dy totalitarizmave kryesore që u thye shumë shpejt për t'i hapur rrugën konfliktit të dytë botëror. Ishte pra 2 prill i vitit 2009 kur Parlamenti Evropian propozoi që 23 gushti të shpallet dita evropiane e viktimave të stalinizmit dhe të nazizmit. Parlamenti Evropian mbështeti propozimin e themelimit të një dite të kujtesës, paraqitur nga më së gjysma e europarlamentarëve. Zyrtarisht quhet Dita Evropiane e Memorjes së Viktimave të Stalinizmit e të Nazizmit.
1: Në mesazhin e tij botuar me 20 gusht për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krimit, Papa Leoni 14 u bën jehon fjalëve të Izais profet: "Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë, e heshtat në draprin." A e në nëzit përshkojmë shkretëtirat e brëndshme, shenjat krizës aktuale etike dhe kulturore, që përfshin humbje në ndjenjes së kufive, dëshiren për dominim dhe ndjekjen e fitimit. Kjo, shkruan Papa, është rruga një kthese vërtet ekologjike që vjen nga zemra. Energjitë e shpenzuara për luftën dhe shkatrimin të përdoren për jetën, kërkon atë shenjt në mesazhin për ditën e krijimit që do të kremtohet me një shtator.
3: Gjatë audiencës së përgjithshme të së mërkurës në Bazilikën e Shën-Pjetrit, Papa Leoni XIV ja kushtoi sërish katekizmin e tij, kushtetutës së Koncilit të Dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, duke u ndalur te kapitulli i 6, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Të këndosh dhe të bësh muzikë do të thotë të lutesh, duke harmonizuar zemrën me zemrat e vëllezërve dhe të motrave, si edhe me Zotin, përmes pjesëmarrjes aktive në misterin që kremtohet, nënvizoi ai.
1: Në fund të audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve, duke ndjekur me ndershmëri e vërtetësisht ligjet që ndërtojnë dhe konfirmojnë atë në shoqëri. Në përshëndetjen drejtuar shtektarëve nga Polonia, kujtoi Vladislav Findësh, priftin dhe polakun e parë që u shpalli lum si martir i përsekutimit komunist. Shembulli i tij na mëson se qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirën. Ati shenjt e kujtoi pikërisht përpara kremtimit të 23 gushtit, pra atës së dielës së sotme që shënon ditën evropiane të përkujtimit të viktimave të stalinizmit dhe nacizmit. Papa nuk mungoi të nënvizoj se në këtë ditë në liturgji përkujtohet pikërisht Vladislav Findësh.
3: Java e kaluar ishte e mbushur me fatkeqësi natyrore e tragjedi, për të cilat Leoni i 14 dërgoi disa telegrame ngushëllimi, të nënshkruara nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Ati i shenjt siguroi afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike e ndodhur në Hungari, ku disa shtektar polak humbën jetën në një aksident tragjik. Në një telegram tjetër, shpreh dhimbjen për më se 80 viktimat e mbytjes së një anije në Zimbabwe, mes tyre dhe fëmijë. Ai u besoi të ndjerët mëshirës së Zotit, duke u lutur që hyj t'u jap ngushëllim familjeve të tyre. Papa shprehu solidaritetin shpirtëror dhe afërsinë me të gjithë ata që po vuajnë nga pasojat e tërmetit në Indonezi, që goditi vendin aziatik të shtunën më 15 gusht, duke shkaktuar shumë viktima e dëme materiale. Ndërsa mijëra njerëz kanë mbetur pa shtëpi, Papa inkurajon autoritetet kishtare dhe civile të vazhdojnë punën e ndihmës humanitare.
1: Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ishte javën e kaluar në qytetin italian Catania të Sicilis, ku kryesoi meshën papnore për 900 vjetorin e zhvendosjes së relikeve të Shën Agatës. Në homilinë e tij, ai ftoi të mos shihet shejtëria si diçka për muze, por si shejtëri në gjendje të sjellë fe, shpresë dhe dashuri. Kujtoi se ekziston edhe një martirizim pa gjak, një martirizim i besnikërisë për cilën jemi thirrur. Pastaj nxiti të mos kemi frikë, jo thjesht inkurajim psikologjik, por vetë themeli i fesë krishterë. Të lutemi për krishterët e përsekutuar mbar botën, kërkoi sfundit kardinali Parolin.
3: Kisha katolike në Peru bëri publike javën e kaluar lutjen zyrtare që do të shoqërojë vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend, duke i ftuar besimtarët të përgatiten shpirtërisht për takimin me Atin e Shenjtë. Papa do të shkojë në shtektim apostolik në Peru nga 11 deri më 17 nëntor në qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Chiclayo. Vendi është i fundit në etapat e shtektimit të Leonit të 14, i cili që nga 6 nëntori do të vizitojë edhe Uruguayin e Argentinën. Edhe në këto vende blojnë përgatitjet për pritjen sa më të mirë të papës, i cili shkon t'i përforcojë besimtarët në fe dhe të tërheqë vëmendjen e botës ndaj problematikave të Amerikës Latine, sidomos ndaj atyre që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e Amazonës.
1: Kisha katolike në Argentinë po e pret me padurim vizitën e ardhshme të Papës Leonit 14 në vendin e Amerikës Jugut, planifikuar nga 8 deri me 19 nëntor, siç u konfirmua nga salla shtypit cilës shenjt me 5 gusht. Kjo ngjarje e shumë pritur përfason mundësi për të forcuar fen dhe për të përtrir angazhimin e komunitetit katolik ndaj ungjëllëzimit. Pohoi për mediat e Vatikanit kryepeshkvi Marcello Daniel Colombo, kryetari konferencës i peshnore Argentinase dhe arqipeshkëvi Mendozës. Jemi në kulmin e gëzimit që mirë presim atin e shenjtë në vendin tonë si dëshmitar të Krishtit dhe shtektar të lajmit të tij të mirë. E dim se na sjell mesazhin e shpresës, e dim se vjen në emër të Krishtit, e dim se ai na sjell gëzimin e Ungjillit, shpjegon. Në Argentinë, vendlindja e paraardhësit të tij Franciskut, Papa Leoni 14 do të vizitojë qytetet e Buenos Airesit, Kordobës dhe Luanit. Ky do të jetë vendi i dytë i konit jugor që Papa do ta vizitojë si pjesë e ultimit ti të gjasht apostolik nërkomtar, do të ndalet spari në Uruguay e së fundit në Peru.
3: Përgatitjet për këtë ngjarje e të kishës argentinase filluan sa po u fol për mundësinë e një vizite. U krijuan disa grupe pune për organizimin konkret të vizitës në Argentinë, duke informuar për vizitat e fundit të atit të shenjtë dhe duke u konsultuar me krerët e kishës, shpjegon presidenti i peshqvive. Si pjesë e këtij procesi, u studiuan përvojat e vizitave më të fundit apostolike dhe u zhvilluan konsultime me përfaqësuesit e kishës që morën pjesë ndërto. Tani do ta kemi mes nesh për të ndarë me popullin Argentinas një vizitë ungjillëzuese dhe mesazhin e tij të gjallë të paqes, angazhimit ndaj dinjitetit njerëzor dhe ripërtritjes së vazhdueshme kishtare. Sinodaliteti dhe misioni në bashkëveprim të ngushtë janë gjithmonë të pranishëm në mesazhet dhe propozimet e Atit të Shenjtë, pohonim Zot Colombo.
1: Ndalesa e fundit e Papës Leonit 14 në Argentinë do të jetë një vizitë në Luan për të lutur para Virgjës Fajtore e Argentinës. Ta kesh Papën aty siç e kemi pasur kardinalin Bergoglio, i peshqin Bergoglio dhe atin Bergoglio ka shumë herë dhe si ka qenë mes nesh Papa Gjon Pali II, do të jetë një mundësi e mrekullueshme për ta jetuar vizitën papnore në unitet dhe me shpirtin e fëmijëve.
3: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Sa herë në jetë, pjesa ungjillit e kësaj së diele të 21 gjatë vitit kishtar, ciklit par A, marrë nga kreu i 16 i Shën Mateut, na ka dhënë forcë e shpresë. E sa herë, kur i kemi drejtuar syt ka Papa i Romës dhe kemi dëgjuar fjalën e ti, kemi ndjekur me besim pikrisht fjalët e Jezusit në këtë ungjill të së diele së 21 gjatë vitit kishtar. Ti e pjetër, shkëmb. Dhe mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time. E sa herë jemi trimruar si të krishterë me premtimin e Jezusit, dyrët e ferrit nuk do të ngadhnjejnë. Pikrisht në këtë pjesë ungjillore gjejmë një nga gurë themelet e kishës dhe të fesë krishterë. Polit ndjekim një fragment nga ungjilli i Mateut.
2: Kur Jezusi arriti në krahinin e Cezares Filipit, i pyetin zënësit e vetë, që thonë njerëzit, kush është biri njeriut? Ata përgjigjen. Disa thonë se është Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose njëndër profetet. Po ju, u tha atyre, që thoni, kush jam unë? I përgjigji Simon Pietri, ti je Mesia, biri hyjt e gjallë. Atëhere Jezusi tha, i lumi ti, o Simon, biri i Jones, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qelë. E edhe unë po të them, ti e Pjetër shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time e dyrët e ferrit, s'do të ngadhnjejnë kundër saj. Ty do të jap qelcat e mbretërisë së qelit, gjithçka të lidhesh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qelë, e gjithçka të zgjidhesh mbi tokë do tjetë zgjidhur edhe në qelë. Atëhere u urdhërojnë nxënësve të mos i tregojnë askujt se është ai Mesia.
3: Të lutemi së bashku. Ai, Simoni, biri i Jonës, të njohu si Mesi, si shumë prituri, si biri i Zotit të gjallë, e ti o Jezus e quajte shkëmb. Guri mbi të cilin do të ndërtohej kisha jote. Ti e di sa i brisht do të ishte ky shkëmb, pikërisht në çastin kur duhej të kishte dhënë provë për qëndresën e tij para stuhive, për guximin para keqdashjes, për besnikrinë pa hije dyshimi. E megjithatë, ti nuk hoqe dorë prej tij. As ja llogaritë mundësit apo virtytet, apo kompetencat, por fenë e tij, atë fe që e bëri të flasë atë ditë. Atë fej që do të mbështes kur të ndihet ngusht e i brisht, plot frik, e do të të mohoj tri herë me radhë. E njëta gjë vlen edhe për ne, o Zot. nëse i lënë duart tona thesaret e tua të paçmura, duke mos marë parasysh mkatet e plokshtin ton, e bën sepse e sheh besimin që kemi në ty, dashurin që na lidh me ty, e shi për këtë na largohet trishtimi, e mbushemi me gëzim që jemi një mjet i varfër në duart e tua.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 23 gusht, Kisha Katolike e Ritit Latin kremton të dielën 21 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shëndrozën nga Lima, Virgjër, Terciare Dominikane, Shën Abondin, Shën Ireneun, Shën Qiriakun e Arkelaun, martir. Po sot, më 23 gusht, bie edhe dita evropiane për kujtimit viktimave të nacizmit e stalinizmit që dënon çdo formë të totalitarizmit. Kështu, me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushti të shpallej ditë evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare, pa bërë kurfar dallimin ndërmjet tyre, stalinizmit dhe nacizmit, për të përkujtuar dhe për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre.
3: Të hënën më 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeun Apostull, Shën Giovanna Antida Ture, Virgjër, themeluse e motrave të bamirësisë, të cilat veprojnë edhe në jug të Shqipërisë.
1: Të martën më 25 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Luigjin, mbreti i Francës i njohur si Luigi i IX, Shën Josefin Kalasanci, meshtar, themelus i rregulltarëve skolop.
3: Më 26 gusht, ditën e mërkurë, kremtohet festa liturgjike e Shën Anastazit, Shën Eleuterit, Shën Zefirinit Pap dhe Shën Maksimilianit Martir.
1: Tejtën me 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Monikën, nënën e Shën Augustinit, i peshkuit të Hipons, Shën Rufun e Shën Narnin.
3: Më 28 gusht, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike Shën Monikës, Shën Augustinit i peshkëve Hiponës e dietar i kishës, si edhe i Shën Hermetit martir. Shën Augustini i Hiponës, lindur në Tagaste më 13 nëntor 354, e vdekur në Hipon më 28 gusht 430 në provincën Romake të Numidis, sot në rajonin e Anabës në Algjeri, ishte filozof i peshkëv e teolog i kishës e Romës. Janë të shumë të ata që konsiderojnë Augustinin mendimtarin më të madh të krishterë të mijëvjeçarit të parë, e sigurisht një nga gjenit më të mëdhenjë të njerëzimit. Rrëfimet është vepra e tij më e njohur, por edhe qyteti i Zotit pati një rëndësi të jashtëzakonshme për katolicizmin. Na ke krijuar për vete, o Zot, e zemra jon është e shqetë derisa të gjej paqen në ty, shkruan të shenjti.
1: Të shtunën me 29 gusht, Kisha Katolike kremton martirizimin e Shën Gjon Pakëzuesit apo Shën Gjon Kryepremit, siç njihet ndër shqiptar. Shën Gjon Pakëzuesi u vra me urdhër të Herod Antipas pasi e denoncoi hapur lidhjen e paligjshme të këtij të fundit me Herodiadën. Për shkak të së vërtetës dhe drejtësisë morale, ai u prej në besë dhe u bë pararënësi Krishtit edhe në vdekje. Po me 29 gusht përkujtohet edhe Shën Sabina Romake.
3: Të dielën e ardhshme më 30 gusht, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 22 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton Shën Felicin Meshtar dhe Shën Adautin të dy martir, si edhe Shën Pamakun, senator Romak.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojnë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 24 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Afrika, me dramat e saj, është mendimet dhe në lutjen e Leonit 14. Në përshëndetjet e ti, pas lutjes së djeshme të engjëllit të Zotë kremtuar në mesditë në sheshën e Shëmpjetrit, Ati Shenjtë kujtoi veçanërisht dy nga vendet e kontinentit që po jetojnë humbje serioze të jetëve njerëzore. Papa nënvizoi edhe për hapjen e epidemisë së ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, duke kërkuar veprime korale.
2: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale.
1: Inkurajoj një përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë edhe komunitetet lokale në përpjekjet parandaluese për të shpëtuar shumë jetë njerëzore. Viktimat e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos kanë te kaluar shifrën 2500, ndërsa infekcionet kanë rritur mbi 5300. Këto shifra e bëjnë epidemin aktuale vdekje pruse të dytën në historinë e vendit, me një shkall vdekshmëri aktuale prej 27.6% pas epidemisë së regjistruar ndërmjet viteve 2014-2016 në Afrikën Perëndimore, me 11.000 vdekje dhe 28.000 infekcione. Më pas, mendimi i papës kaloi në Republikën Qendrore Afrikane, ku me 18 gusht shembja e një miniere ari në Zamboje shkaktoi mbi 100 të vdekur. Vendi u mbyll në orët e fundit nga qeveria dhe për shkak të mos respektimit të standardeve të minierave dhe direktivave administrative. Këto janë arsyet që vuri ndukje papa Leoni 14, duke kujtuar angazhimin për garantuar sigurinë dhe ligjshmërinë vendeve minerare. Së fundi, Papa Leoni 14 kujtoi edhe 10 vjetorin e tërmetit që më 24 gusht 2016 goditi dhe shkatroi një zonë të gjerë Apeninesh në Itali, që përfshinte Lacion, Market, Umbrien dhe Abruzon, duke shkaktuar mbi 299 të vdekur, gati 400 plagosur dhe mbi 40.000 vet të zhvendosur. Papa më pas siguroi se lutet për të ndjert familjet e tyre dhe për gjitha komunitetet e përfshira, duke kërkuar që feja dhe solidariteti të vazhdojnë ta mbështesin punën e rindërtimit.
3: Të shtunën e kaluar, Papa Leoni 14 vizitoi Republikën më të vjetër në botë, San Marinon, ku çoi një mesazh të fuqishëm paqe, shpresë dhe vllazërimi. Gjatë vizitës së tij, ai u ndal te plagët e një bote të shënuar nga luftra, të dhuna dhe frika nga tjetri, duke kujtuar se përgjigjja e krishterit nuk mund të jetë mbyllja, por dialogu, solidariteti dhe mikpritja. Në këtë tokë që mban në stemën e saj fjalën libertas, Papa foli për kuptimin e vërtetë të lirisë. Liria, theksoi Ati i Shenjtë, nuk mund të ndahet nga e vërteta dhe nga digniteti i çdo njeriu. Ajo nuk është privilegj për t'u përdorur kundër tjetrit, por dhuratë që bëhet e plot në marrëdhëniet me Zotin dhe me vëllezrit. Duke iu drejtuar autoriteteve të San Marinos, Leoni 14 e përshkroi vendin si një laborator të politikës së mirë, ku kujdesi për të mirën e përbashkët, solidariteti dhe drejtësia mund të bëhen themeli i jetës publike. Në qendër të kësaj politike, pohoi Papa, duhet jetë kujdesi për njeriu dhe mbrojtja çdo jete, nga ngjizja deri në vdekje natyrore. Por kujdesi për njeriu shprehet edhe në mikpritje. E Papa vlersoi traditën e San Marinos për të hapur dyert ndaj atyre që vuajnë, duke kujtuar veçanërisht pritjen dhe mbështetjen e ofruar për refugjatët ukrainas. Në një botë ku shtohet dhuna, mbyllja dhe frika nga tjetri, ai ftoi kishën edhe çdo besimtar të ecin me edhe më shumë bindje në rrugën e Ungjillit. Në fjalën e tij, Papa Leoni 14 i dha një rëndësi të veçantë dialogut ndërkombëtar. Ati i shenjtë Prevost bëri thirrje që të mos ndërpritet dialogu edhe me ata që konsiderohen bashkëbisedues të vështirë.
4: La diplomacia e per el multilateralismo.
3: Diplomacia dhe bashkëpunimi shumë palësh, tha ai, mbeten rrugë të privilegjuara për të ndërtuar marrëdhënie mes popujve dhe për të kërkuar paqen. Me shqetësim, Leoni 14 denoncoi shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht në një kohë kur konfliktet vazhdojnë të plagosin shumë vende. Përballë kësaj, ai kërkoi një angazhim më të fortë për paqen dhe për dinjitetin njerëzor. Në San Marino, Papa u kthye vazhdimisht te fjala Libertas. Liria e vërtet, shpjegoi ati i shenjt, nuk është thjesht liri civile. Ajo fillon nga ndërgjegja e njeriut, nga respekti për dinjitetin e tij dhe nga marrëdhëniet me Zotin. Duke kujtuar martirët e lirisë dhe veçanërisht Shën Thomas Murin, Leoni 14 vuri në duke dëshminë e burrave dhe të grave që kanë mbetur besnik ndaj ndërgjegjes së tyre edhe në kohë përndjekjesh e vështirësish.
4: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo.
3: Liria realizohet në dhurimin e vetvetes, në bashkësi, në takim dhe në dialog. Kujtoi Papa, duke e treguar se liria e krishterë nuk izolon, por krijon ura dhe hap rrugën drejt vëllazërimit. Veçanërisht e ngrohtë ishte fjala drejtuar të rinjve. Papa i ftoi të mos harrojnë se jeta e tyre është dhuratë e Zotit dhe se secili është i thirrur në një mision të veçantë. Ati i shenjtë Prevost i nxiti të krijojnë miqësi të vërteta dhe të mos kenë frikë nga zgjedhjet e mëdha të jetës, martesa, jeta e përkushtuar, meshtaria, profesioni dhe angazhimi në shoqëri. Liria autentike është në Krishtin, është në të vërtetën, pohoi Leoni 14 duke i ftuar të rinjtë të mos kenë frikë të bëjnë zgjedhje kërkuese dhe të vënë dhuntitë e tyre në shërbim të së mirës. Nga San Marino, mesazhi i papës është i qartë. Në një botë të plagosur, i krishteri është i thirrur të mos mbyllet në frikë, por të hap dyert, të ndërtoj ura, të mbroj jetën dhe të ecë së bashku në udhët e paqes.
1: Gjatë lutjes së djeshme të engjëllëve të Tënd Zot, kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit, Papa i nxiti besimtarët të mos mbyllen në bindje dhe siguri fetare. Thirrja e Jezusit në fakt nuk na jepet një herë për gjithmonë, por duhet të përtrihet dhe të thellohet në mënyrë që të mbetemi koherent me ato që shpallim, duke mposhtur tundimin se tashmë dim gjithçka.
2: Chi è davvero Gesù per me?
3: Kush është vërtet Jezusi për mua? Kjo është pyetja që theksoi Ungjilli i së dielës, pyetje themelore për përvojat e para të dishepullimit bërë nga vetë Krishti, pa dhënë asnjë përgjigje si të ditur të 12 apostujve. Po ju, kush thoni se jam unë?
2: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo.
3: Vlezër e motra, ky është hap themelor për dishepujt e të gjitha kohrave, për secilin nga ne. Feja nuk na jepet një herë për gjithmonë, përkundrazi, kemi gjithmonë nevojë ta rizbulojmë fytyrën e Krishtit dhe të Ungjillit të Tij, të thellojmë kuptimin ton për mesazhin e Tij dhe të ripërtrijmë zgjedhjet e jetës sonë në mënyrë që ato të jenë në përputhje me çka rrëfejmë, duke e mundur tundimin për të ditur gjithçka dhe për ta bërë fenë zakon. Pyetja e bërë nga Jezusi e hyn në jetën e besimtarit veçanërisht përmes lutjes dhe meditimit mbi Ungjillin e kësaj së diele, por mishërohet edhe duke u përkulur mbi ata që kanë nevojë, duke punuar për të ndërtuar një rrjet marrëdhënies edhe në kontekstet që e sfidojnë më shumë ndërgjegjen.
2: Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare.
3: Në fushën e jetës sonë, vërejti Papa, mund të vërtetojmë se për ne Zoti Jezus është thjesht figurë e madhe historike që tha dhe bëri gjëra të rëndësishme, apo Krishti i Zotit, ai që u dërgua për të na bërë të hyjmë në dashurinë e Atit e për të na shndërruar jetën tonë dhe botën në të cilën jetojmë. Prandaj Leoni 14 na nxiti të mos mbyllemi brenda bindjeve dhe sigurive fetare, për të mbetur të hapur ndaj marrëdhënieve të vërteta me Krishtin.
2: A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del.
3: Ndonjëherë kur bëhet fjalë për fenë krishterë, kënaqemi me thashë theme, me klishe, edhe me atë që na është transmetuar, ndoshta edhe me qëllime të mira. Por Jezusi na thret për një përgjigje personale, për ta njohur nga afër, për ta lejuar veten të pasurohemi nga miqësia me të, në një takim gjithmonë të ri, që mund të kërkojë edhe nga ne të eksplorojmë shtigje të reja dhe të bëjmë zgjedhje të ndryshme nga ato që i kemi imagjinuar.
1: Nga dita e sotme 24 e deri të premten e ardhshme më 28 gusht, zhvilluat vizita në kryeqytetin rus të sekretarit Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare të IMZOT Paul Richard Gallagher. Gjatë misionit në Moskë janë parashikuar takime me autoritetet e Federatës Ruse, me përfasues të Patriarkanës së Moskës dhe me komunitetin katolik. Do të jenë 4 ditë dialogu dhe takimesh intensive, në të cilat dimensionit të mirëfillt diplomatik të vizitës do t'i bashkohet edhe ai kishtar me takime me IPZHVID dhe komunitetin katolik të Federatës Ruse. Në këtë mision të rëndësishëm nuk do të mungoj as dimensioni ekumenik, i cili do të përfshi takimin me përfasusit e Patriarkanës së Moskës, një agent që konfirmon vullnetin e Selis Shenjt për të vazhduar rrugën e dialogut edhe në një nga fazat më të vështira të marrëdhënieve ndërkombëtare në nivelin global. Nuk është hera e parë që sekretari Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet IMZOT Gallagher shkon në kryeqytetin rus. Vizita e fundit daton në nëntor të vitit 2021. Me atë rast, prelati u takua me kryeministrin Mikhail Mishustin, ministrin e jashtëm Sergej Lavrov dhe drejtuesin e atëhershëm të Departamentit për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkanës Moskës, mitropolitin Ilarion Alfev, që nga viti 2022 Departamenti për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkanës Moskës drejtohet nga mitropoliti Antoni Sevriuk, i cili pasoi mitropolitin Ilarion. Përveç takimeve diplomatike, kjo vizit do t'i japim Zot Gallagher mundësin të takohet me komunitetin katolik në Moskë. Sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet do të zhvilloj bisedime me IPZHVID dhe përfasues të komunitetit lokal, do të kryesoj një kremtim eukaristik dhe do të takohet me klerin, motrat e murgeshat dhe rregulltarët. Kisha katolike në Rusi përfason një realitet numerikisht minoritar dhe është shpërndar gjeografikisht në një territor shumë të gjerë. Organizimi i saj territorial përfshin kryedyqezën e Nënës së Zotit në Moskë dhe dyqezat e Shën Klementit në Saratov, të Shndrimit Zotit në Novosibirsk dhe të Shën Jozefit në Irkutsk.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet dasmës së Kanës e titullohet Vera Gurro. Ata mbrin me kohë në dasmë, pasi ndalojnë disa orë për të freskuar në shtëpitë e miqve gjatë rrugës. Maria kishte arritur prej disa ditësh në Kanë për të ndihmuar nusën. Shtëpia e dhëndrit Samuelit ndodhej në periferi të qytetit. Dhoma kryesore në katin përdhes që zbukuruar me pëlhura shumë ngjyrshe, lule dhe dek të gjelbra. Në tryezën e gjatë, gratë kishin nisur që në mëngjes herët të shtrojnë ëmbëlsira me mjalt dhe bukë të freskët. Në pjesën e prapme të shtëpisë piqej mishi. Gostia duhej të zgjaste disa ditë. Një mik i dhëndrit i caktuar si kujdestari i tryezës mbikëqyrte të përgatitjet. Gjashtën me ujë për pastrim ritual u vendosën sa kaq pranë njëra tjetrës rrëzmureve të dhomës. Ndërkohë, më pak se 2 kilometra larg, nusja, e ndihmuar nga miqtë e saj, ngarkohej me xhevahiret e familjes dhe e bukur si drita, shoqërohej për në shtëpinë e dhëndrit. Maria e ndjek Suzanën së bashku me gratë të tjera duke kujtuar dasmën e saj 30 vjet më parë. Procesioni i dasmës përparon dhe i gjithë qyteti derdhet në rrugë për të parë nusën që kalon e për ta shoqëruar me këngë, brohoritje e bekime. Nazarea si dhe miqtë e tij prisin në shtëpi mbrojtjen e dhëndrit. Pastaj nis festa. Jezusi ulet në tryezë pranë nanës, e cila e shikon pas 2 muajsh. Kanë shumë për të thënë ndërmjet tyre, edhe gëzimin e festimit për të ndarë. Dasma vazhdon me orë të tëra në tryezën e vallit. Jezusi duket i qetë në çdo çast të kremtimit. Është me nanën, me dishepujt e tij të parë, me miqtë e tij. Pastaj pa pritmas ndodh diçka. Mbaron vera. Atëherë nëna i përshpërit Jezusit: "Nuk kanë më verë." Ushqimi është ende i bollshëm, por për shkak të një gabimi nga mjeshtri i tryezës, i cili është pustar e jo organizator banketesh për dasma, nuk e ka parashikuar mjaftueshëm verën. E tani natyrisht është terror. Atëherë si mund të vazhdoj dasma? Maria, që me shikimin e saj të vëmendshëm ndiqte lëvizjet e shërbëtorëve dhe të kuzhinierëve, që e para që vërejti se diçka nuk shkonte. Jezusi e pa, u kthye nga ajo dhe e pyeti: "Çfarë po të ndodh me mua, o grua? Nuk ka ardhur ende ora ime." Tha kështu sepse nuk ishte ende koha për të zbuluar. Maria e dëgjoi, e shikimi dhe toni i zërit të tij ju dukën si atij 12 vjeçarit që si u gjet në mes të tempullit dhe u qortua. U kujtoj prinderve arsyen pse erdhi në botë, misionin e ti. Sytë e Jezusit u ngulën plot dashuri në sytë e Samës, e nuk deshi t'ja prish. Ndaj, nuk shkëmbyen fjalë të tjera, veç shikime. Shikimi i nënës u ngujua në sytë të birit, pa i ullur. E shikoj si nën që i kërkon të birit të bëj diçka, e sigurt se ai do t'i binde. Që nga i qast për shekuj e shekuj deri më sot, mënyra më e shpejt dhe më e sigurt për të hapur rrugë drejt zemrës e Jezusit, ka qënë është e gjithmon do të jetë t'i kërkosh Maris të prijë.

0: Atëherë Maria u drejtoi shërtorve vetëm pak fjalë: "Bëni çka t'ju thotë." Atje ishin 6 enë uji prej guri për pastrimin hebre, secila me 20 deri në 30 galon. E Jezusi u tha shërtorve: "Mbushin enat me ujë." Ata i mbushën deri në gryk. E ai u tha përsëri: "Tani merrini pak dhe çojeni kujdestarit." E ata i morën. Kur drejtuesi i gostis shijoi ujin e shndërruar në verë, ai nuk e dinte nga vinte, megjithëse shërtorët që kishin nxjerrë ujin e dinin. Thiri dhëndrin dhe i tha: "Secili i shtron së pari në sofër verën e mirë e pastaj verën më të keqe, pasi të ftuarit të kenë pirë me bollëk." "Po ti si e lek shtu më njanë verën e mirë deri tani?" E gjithë kjo ndodhi brenda pak minutash, pa e bënë re mysafirët. Sytë e Marisë u ngulën në Jezusin. Ndërkaq, shërbëtorët i mbushnin plot kupat me atë verë të shkëlqyer, një verë që nuk ishte krijuar nga hiçi. Jezusi kishte nevojë për ujin për enët e pastrimit ku laheshin duart, ato enët të cilat përveç papastërtive, dikush flakte dhe mkatet e veta. Me këtë shenjë të mrekullueshme që fare pak njerëz e njihnin, Nazareasi nisi të jetoi lavdin e tij. Edi shepujt besuan në të. Gostia vazhdoi, e bekuar nga vera e shkëlqyer dhe e bollshme, e kur gostia dasmës mbaroi, Jezusi zbriti për disa ditë nga Kana në Kafarnaum.
1: Sot 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeu në apostull. Bartolomeu është njëri nga të 12 apostujt që ndoqën Jezusin. Apostulli martiri lindi në shekullin e parë në Kand Galilees e vdishin nga gjysma e shekullit parë në Siri. Pas në gjaldjes Krishtit, Bartolomeu që e predikatarin Dacak ose Shetitës në Armeni, Indi e Mesopotami.
0: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 24 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Afrika, me dramat e saj, është mendimet dhe në lutjen e Leonit 14. Në përshëndetjet e ti, pas lutjes së djeshme të engjëllit të Zotit kremtuar në mesditë në sheshën e Shëmpjetrit, Ati Shenjtë kujtoi veçanërisht dy nga vendet e kontinentit që po jetojnë humbje serioze të jetëve njerëzore. Papa nënvizoi edhe përhapjen e epidemisë së ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, duke kërkuar veprime korale.
2: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale.
1: Incorajoi një përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë edhe komunitetet lokale në përpjekjet parandaluese për të shpëtuar shumë jetë njerëzore. Viktimat e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos kanë te kaluar shifrën 2500, ndërsa infekcionet kanë rritur mbi 5300. Këto shifra e bëjnë epidemin aktuale vdekje pruse të dytën në historinë e vendit, me një shkall vdekshmëria aktuale prej 27.6% pas epidemisë së regjistruar ndërmjet viteve 2014-2016 në Afrikën Perëndimore, me 11.000 vdekje dhe 28.000 infeksione. Më pas, mendimi i Papës kaloi në Republikën Qendrore Afrikane, ku me 18 gusht shembja e një miniere ari në Zamboje shkaktoi mbi 100 të vdekur. Vendi u mbyll në orët e fundit nga qeveria dhe për shkak të mos respektimit të standardeve të minierave dhe direktivave administrative. Këto janë arsyet që vuri ndukje Papa Leoni 14, duke kujtuar angazhimin për garantuar sigurinë dhe ligjshmërinë vendeve minerare. Së fundi, Papa Leoni 14 kujtoi edhe 10 vjetorin e tërmetit që më 24 gusht 2016 goditi dhe shkatroi një zonë të gjerë Apeninesh në Itali, që përfshinte Lacion, Market, Umbrien dhe Abruzon, duke shkaktuar mbi 299 të vdekur, gati 400 plagosur dhe mbi 40.000 vet të zhvendosur. Papa më pas siguroi se lutet për të ndjert familjet e tyre dhe për gjitha komunitetet e përfshira, duke kërkuar që feja dhe solidariteti të vazhdojnë ta mbështesin punën e rindërtimit.
3: Të shtunën e kaluar, Papa Leoni 14 vizitoi Republikën më të vjetër në botë, San Marino, ku çoi një mesazh të fuqishëm paqe, shpresë dhe vëllazërimi. Gjatë vizitës së tij, ai u ndal te plagët e një bote të shënuar nga luftra, të dhuna dhe frika nga tjetri, duke kujtuar se përgjigjja e krishterit nuk mund të jetë mbyllja, por dialogu, solidariteti dhe mikpritja. Në këtë tokë që mban në stemën e saj fjalën libertas, Papa foli për kuptimin e vërtetë të lirisë. Liria, theksoi Ati i Shenjtë, nuk mund të ndahet nga e vërteta dhe nga digniteti i çdo njeriu. Ajo nuk është privilegj për t'u përdorur kundër tjetrit, por dhuratë që bëhet e plot në marrëdhëniet me Zotin dhe me vëllezrit. Duke iu drejtuar autoriteteve të San Marinos, Leoni 14 e përshkroi vendin si një laborator të politikës së mirë, ku kujdesi për të mirën e përbashkët

0: Solidariteti dhe drejtësia mund të bëhen themeli i jetës publike. Në qendër të kësaj politike, pohoi Papa, duhet jetë kujdesi për njeriun dhe mbrojtja çdo jete, nga ngjizja deri në vdekje natyrore. Por kujdesi për njeriun shprehet edhe në mikpritje. E Papa vlersoi traditën e San Marinos për të hapur dyert ndaj atyre që vuajnë, duke kujtuar veçanërisht pritjen dhe mbështetjen e ofruar për refugjatët ukrainas. Në një botë ku shtohet dhuna, mbyllja dhe frika nga tjetri, ai e ftoi kishën edhe çdo besimtar të ecin me edhe më shumë bindje në rrugën e Ungjillit. Në fjalën e tij, Papa Leoni 14 i dha një rëndësi të veçantë dialogut ndërkombëtar. Ati i shenjtë prevost bëri thirrje që të mos ndërpritet dialogu edhe me ata që konsiderohen bashkëbisedues të vështirë.
1: La diplomacia e per el multilateralismo.
0: Diplomacia dhe bashkëpunimi shumë palës, tha ai, mbeten rrugë të privilegjuara për të ndërtuar marrëdhënie mes popujve dhe për të kërkuar paqen. Me shqetësim, Leoni 14 denoncoi shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht në një kohë kur konfliktet vazhdojnë të plagosin shumë vende. Përballë kësaj, ai kërkoi një angazhim më të fortë për paqen dhe për dinjitetin njerëzor. Në San Marino, Papa u kthye vazhdimisht te fjala Libertas. Liria e vërtet, shpjegoi ati shenjt, nuk është thjesht liri civile. Ajo fillon nga ndërgjegja e njeriut, nga respekti për dinjitetin e tij dhe nga marrëdhëniet me Zotin. Duke kujtuar martirët e lirisë dhe veçanërisht Shën Thomas Murin, Leoni 14 vuri në duke dëshminë e burrave dhe të grave që kanë mbetur besnik ndaj ndërgjegjes së tyre edhe në kohë përndjekjesh e vështirësish.
1: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo.
0: Liria realizohet në dhurimin e vetvetes, në bashkësi, në takim dhe në dialog, kujtoi Papa, duke e treguar se liria e krishterë nuk izolon, por krijon ura dhe hap rrugën drejt vëllazërimit. Veçanërisht e ngrohtë ishte fjala drejtuar të rinjve. Papa i ftoi të mos harrojnë se jeta e tyre është dhuratë e Zotit dhe se secili është i thirrur në një mision të veçantë. Ati i shenjtë prevost i nxiti të krijojnë miqësi të vërteta dhe të mos kenë frikë nga zgjedhjet e mëdha të jetës, martesa, jeta e përkushtuar, meshtaria, profesioni dhe angazhimi në shoqëri. Liria autentike është në Krishtin, është në të vërtetën, pohoi Leoni 14 duke i ftuar të rinjtë të mos kenë frikë të bëjnë zgjedhje kërkuese dhe të vënë dhuntitë e tyre në shërbim të së mirës. Nga San Marino, mesazhi i Papës është i qartë. Në një botë të plagosur, i krishteri është i thirrur të mos mbyllet në frikë, por të hap dyert, të ndërtoj ura, të mbroj jetën dhe të ecë së bashku në udhët e paqes.
2: Gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Zotit kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit, Papa i nxiti besimtar të mos mbyllen në bindje dhe siguri fetare. Thirrja e Jezusit në fakt nuk na jepet një herë për gjithmonë, por duhet të përtrihet dhe të thellohet në mënyrë që të mbetemi koherent me ato që shpallim, duke mposhtur tundimin se tashmë dim gjithçka.
3: Chi è davvero Gesù per me?
0: Kush është vërtet Jezusi për mua? Kjo është pyetja që theksoi Ungjilli i së dielës, pyetje themelore për përvojat e para të dishepullimit bërë nga vetë Krishti, pa dhënë asnjë përgjigje si të ditur të 12 apostujve. Po ju, kush thoni se jam unë?
3: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo.
0: Vlezër e motra, ky është hap themelor për dishepujt e të gjitha kohrave, për secilin nga ne. Feja nuk na jepet një herë për gjithmonë, përkundrazi, kemi gjithmonë nevojë ta rizbulojmë fytyrën e Krishtit dhe të Ungjillit të Tij, të thellojmë kuptimin ton për mesazhin e Tij dhe të ripërtrijmë zgjedhjet e jetës sonë në mënyrë që ato të jenë në përputhje me çka rrëfejmë, duke e mundur tundimin për të ditur gjithçka dhe për ta bërë fenë zakon. Pyetja e bërë nga Jezusi hyn në jetën e besimtarit veçanërisht përmes lutjes dhe meditimit mbi Ungjillin e kësaj së diele, por mishërohet edhe duke u përkulur mbi ata që kanë nevojë, duke punuar për të ndërtuar një rrjet marrëdhënies edhe në kontekstet që e sfidojnë më shumë ndërgjegjen.
3: Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare.
0: Në fushën e jetës sonë, vërejti Papa, mund të vërtetojmë se për ne Zoti Jezus është thjesht figurë madhe historike që tha dhe bëri gjëra të rëndësishme, apo Krishti i Zotit. ai që u dërgua për të na bërë të hyjmë në dashurinë e Atit e për të na shndërruar jetën tonë dhe botën në të cilën jetojmë. Prandaj Leoni XIV na nxiti të mos mbyllemi brenda bindjeve dhe sigurive fetare, por të mbetur të hapur ndaj marrëdhënieve të vërteta me Krishtin.
3: A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del
0: Ndonjëherë kur bëhet fjalë për fenë krishter, kënaqemi me thashë theme, me klishe, edhe me atë që na është transmetuar, ndoshta edhe me qëllime të mira. Por Jezusi na thret për një përgjigje personale, për ta njohur nga afër, për ta lejuar veten të pasurohemi nga miqësia me të, në një takim gjithmonë të ri, që mund të kërkojë edhe nga ne të eksplorojmë shtigje të reja dhe të bëjmë zgjedhje të ndryshme nga ato që i kemi imagjinuar.
2: Nga dita e sotme 24 e deri të premtën e ardhshme më 28 gusht, zhvilluat vizita në kryeqytetin rus të sekretarit Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare të IMZOT Paul Richard Gallagher. Gjatë misionit në Moskë janë parashikuar takime me autoritetet e Federatës Ruse, me përfasues të Patriarkanës së Moskës dhe me komunitetin katolik. Do të jenë 4 ditë dialogu dhe takimesh intensive, në të cilat dimensionit të mirëfillt diplomatik të vizitës do t'i bashkohet edhe ai kishtar me takime me IPJV-t dhe komunitetin katolik të Federatës Ruse. Në këtë mision të rëndësishëm nuk do të mungoj as dimensioni ekumenik, i cili do të përfshijë takimin me përfaqësuesit e Patriarkanës së Moskës, një agjend që konfirmon vullnetin e Selis Shenjt për të vazhduar rrugën e dialogut edhe në një nga fazat më të vështira të marrëdhënieve ndërkombëtare në nivelin global. Nuk është hera e parë që sekretari Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet IMZOT Gallagher shkon në kryeqytetin rus. Vizita e fundit daton në nëntor të vitit 2021. Me atë rast, prelati u takua me kryeministrin Mikhail Mishustin, ministrin e jashtëm Sergej Lavrov dhe drejtuesin e atëhershëm të Departamentit për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkanës Moskës, mitropolitin Ilarion Alfev, që nga viti 2022 Departamenti për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkanës Moskës drejtohet nga mitropoliti Antoni Sevriuk, i cili pasoi mitropolitin Ilarion. Përveç takimeve diplomatike, kjo vizit do t'i japim Zot Gallagher mundësin të takohet me komunitetin katolik në Moskë. Sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet do të zhvilloj bisedime me IPJV-t dhe përfasues të komunitetit lokal, do të kryesoj një kremtim eukaristik dhe do të takohet me klerin, motrat e murgeshat dhe rregulltarët. Kisha katolike në Rusi përfason një realitet numerikisht minoritar dhe është shpërndar gjeografikisht në një territor shumë të gjerë. Organizimi i saj territorial përfshin kryedjuqezën e Nënës së Zotit në Moskë dhe djuqezat e Shën Klementit në Saratov, të Shndrimit Zotit në Novosibirsk dhe të Shën Jozefit në Irkutsk.

Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorialit dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet dasmës së Kanës, e titullohet Vera Gurro. Ata mbrin me kohë në dasmë, pasi ndalojnë disa orë për të freskuar në shtëpitë e miqve gjatë rrugës. Maria kishte arritur prej disa ditësh në Kanë për të ndihmuar nusën. Shtëpia e dhëndrit Samuelit ndodhej në periferi të qytetit. Dhoma kryesore në katin përdhes që zbukuruar me pëlhura shumë gjyrshe, lule dhe dek të gjelbra. Në tryezën e gjatë, gratë kishin nisur që në mëngjes herë të shtrojnë ëmbëlsira me mjalt dhe bukë të freskët. Në pjesën e prapme të shtëpis piqej mishi. Gostia duhej të zgjaste disa ditë. Një mik i dhëndrit i caktuar si kujdestari i tryezës mbikëqyrte përgatitjet. Gjanë shtenë me ujë për pastrim ritual u vendosën sa kaq pranë njëra tjetrës rrëzmureve të dhomës. Ndërkohë, më pak se 2 kilometra larg, nusja, e ndihmuar nga miqët e saj, ngarkohej me xhevahiret e familjes dhe e bukur si drita, shoqërohej për në shtëpinë e dhëndrit. Maria e ndjek Suzanën së bashku me gratë tjera duke kujtuar dasmën e saj 30 vjet më parë. Procesioni i dasmës përparon dhe i gjithë qyteti derdhet në rrugë për të parë nusën që kalon e për ta shoqëruar me këngë, brohoritje e bekime. Nazarea si dhe miqtë e tij prisin në shtëpi mbrojtjen e dhëndrit. Pastaj nis festa. Jezusi ulet në tryez pranë nanës, e cila e shikon pas 2 muajsh. Kanë shumë për të thënë ndërmjet tyre, edhe gëzimin e festimit për të ndarë. Dasma vazhdon me orë të tëra në tryezën e vallit. Jezusi duket i qetë në çdo çast të kremtimit. Është me nanën, me dishepujt e tij të parë, me miqtë e tij. Pastaj pa pritmas ndodh diçka. Mbaron vera. Atëherë nëna i përshpërit Jezusit: "Nuk kanë më verë." Ushqimi është ende i bollshëm, por për shkak të një gabimi nga mjeshtri i tryezës, i cili është pustar e jo organizator banketesh për dasma, nuk e ka parashikuar mjaftueshëm verën. E tani natyrisht është terror. Atëherë si mund të vazhdoj dasma? Maria, që me shikimin e saj të vëmendshëm ndiqte lëvizjet e shërbëtorëve dhe të kuzhinierëve, që e para që vërejti se diçka nuk shkonte. Jezusi e pa, u kthye nga ajo dhe e pyeti: "Çfarë po të ndodh me mua, o grua? Nuk ka ardhur ende ora ime." Tha kështu sepse nuk ishte ende koha për të zbuluar. Maria e dëgjoi, e shikimi dhe toni i zërit të tij ju dukën si ati i 12 vjeçarit që si u gjet në mes të tempullit dhe u qortua. U kujtoj prinderve arsyen pse erdhi në botë, misionin e tij. Sytë Jezusit u ngulën plot dashuri në sytë e Samës, e nuk deshi t'ja prish. Ndaj, nuk shkëmbyen fjalë të tjera, veç shikime. Shikimi i nënës u ngujua në sytë të birit, pa i ulur. E shikoj si nën që i kërkon të birit të bëj diçka, e sigurt se ai do t'i binde. Që nga i qast për shekuj e shekuj deri më sot, mënyra më e shpejt dhe më e sigurt për të hapur rrugë drejt zemrës e Jezusit, ka qënë, është e gjithmon do të jetë t'i kërkosh Maris të prijë.

0: Atëherë Maria u drejtoi shërtorve vetëm pak fjalë: "Bëni çka t'ju thotë." Atje ishin 6 enë uji prej guri për pastrimin hebre, secila me 20 deri në 30 galon. E Jezusi u tha shërtorve: "Mbushin enat me ujë." E ata i mbushën deri në gryk. E ai u tha përsëri: "Tani merrini pak dhe çojeni kujdestarit." E ata i morën. Kur drejtuesi i gostisë shijoi ujin e shndërruar në verë, ai nuk e dinte nga vinte, megjithëse shërtorët që kishin nxjerr ujin e dinin. Thiri dhëndrin dhe i tha: "Secili i shtron së pari në sofër verën e mirë e pastaj verën më të keqe, pasi të ftuarit të kenë pirë me bollëk." "Po ti si e lek shtu më njanë verën e mirë deri tani?" E gjithë kjo ndodhi brenda pak minutash, pa e bënë re mysafirët. Sytë e Marisë u ngulën në Jezusin. Ndërkaq, shërptorët i mbushnin plot kupat me atë verë të shkëlqyer, një verë që nuk ishte krijuar nga hiçi. Jezusi kishte nevojë për ujin për enët e pastrimit ku laheshin duart, ato enë të cilat përveç papastërtive, dikush flakte dhe mkatet e veta. Me këtë shenjë të mrekullueshme që fare pak njerëz e njihnin, Nazareasi nisi të jetoi lavdin e tij. Edi shepujt besuan në të. Gostia vazhdoi, e bekuar nga vera e shkëlqyer dhe e bollshme, e kur gostia dasmës mbaroi, Jezusi zbriti për disa ditë nga Kana në Kafarnaum.
1: Sot 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeu në apostull. Bartolomeu është njëri nga të 12 apostujt që endoqën Jezusin. Apostulli martiri rindi në shekullin e parë në kënd Galilees e vdishin nga gjysme shekullit parë në Siri. Pas në gjaldjes Krishtit, Bartolomeu që e predikatarin Dacak ose shetitës në Armeni, Indi e Mesopotami.
0: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.